0: Amla.
1: Mingmi, tari ame rangi ka shi chagi shi wo si si ngui ye. Go.
0: Nyer kiran chale nao ma shi. Ma pi da.
1: Karchi ga.
0: Ma pi da amla.
1: Karchi e song gi ji shi da. Yang ni karchi e so ji.
0: Ma kiran le yago shi ta ni.

0: rāng tō dē chīk tō dā. Tāng tō gā tō yu.
1: Khar nāng sō?
0: Sēm zhēn chē shīng mā jī.
1: Ngā sēm zhē khar chē wu rē?
0: Sū sū nyok chā tīn chē sū nē hā khu mūn tū gē.
1: Nē khar chē sō?
0: Rāng gē shū dā, khar chē bā. Ha kwa nele nye dung la ha ma bu dao che. A me cang ma xie ju. Rang tang ra bu guk da ca la.
1: Kien na zu kien bi imri. Che ne nye chang gu jia xiu cho. Hop da ga di ki to be sol na shi du we la.
0: Rang gu dong ba di tang ra bu to bu la. Mo sa xie zhe xing me bu cha.
1: Kan da kien na zu kar su ne. Nga Moran ga bu yu. Mezi de mi xin da nye mi na la qim mi du. Moran na ma lin du yu.
0: Rang ge de ga bu si ge be. Rang ge che dang de chuo bang che dang sa.
1: Ma ri, ki rang ge wo ne chuo xin neng du wa. Nye ga bu qian de chuo bang ri be.
0: De chuo bang che dang si ge ma ri be. Rang su su ka ri che me xin ge mi du ge. Nye rang le xie wo. Rang su su che be le ga gen ki wu da. Xin mo do gyo bu ki ri.
1: Nga gyo bu ki mi du. Ma se... Muranda chansi ge bugu ge ni mesi ge yin.
0: Chen gyong nian zhi qi. Tu zhug zi xi di nye dam ca.
1: Kirang ge xie xin namr ba. Chen ne ti ri ne song Muranda wamu su pe chom yong wa.
0: Nye ke du wamu si lep song. Rang ge le ge gyok chob di zhe xie jie. Rang an zu hu chang pom ma zhi. Nye mi ma ki ge lo ma gu che bi. Nye su gyong che be lo ma. Chang ma ye gop ge geng zi pa me ne. Pen do yu be cun ding mi ni gyan zhi. Rang ti zhe qie qie ngwa cang mi du ge. Li qiang ni mdo qi ni ya ge qi kene xie ba.
2: Qiang zi gol nga ma xue da. Ti cang kien zui xian gyo ri nian xie me.
0: Nian xie ni kien ling ge. A. Nian xie ba kien ling ge. Tuan da ti su su su kien ling nian yo zhi be.
2: Nian xie ba yi qi zhi be. Nan di a jian rang kan xie zhi wo.
0: Nga kong zhi leng gui be a. Nga kong zhi gian wo seng gu du ge. Tan do nga xue da. Nian qie ma ne rang li ya qie mo yo. Ya qiong qing me rang kar qie du yi ne qi. Dei dei mei zhong ge ha kuo bu shi, cang wo su nye zha zhi.
1: Kong su da zhi wa kar wo zhi.
0: Nye da qi.
1: Nye le ya pi jie tu su dian qin na da.
2: Nga ta xi da da na, nga zu yu mdo wun zhi da.
0: Su da.
2: Nye, nga su kuo xia le me.
0: Kuo mo di yi na. Nga kwa wada nye yuwa zhibi, suku jida kwa min du gani.
1: Su su kwa du?
0: Su le kwa min du.
1: Tengi kirangi xiexin nang song, gyo gu sebi shidam nanda. Gu gu me, chansi gebi.
0: Su da nye zhi qiga.
1: Chun wa arda, tengi kirangi xiexin nang zhuwa.
0: Nye kar ke lin zhu, tando rang xie wa sam di yu. Tengi nga zhu gu no ti xia. Nye si na, mei hua lu rang bu kwa xia si yu.
1: Laa!